0: jeito que eu vou fazer bem.
1: Cell Shark ZN mesmo, hein, doido?
0: Pei tchu tchu, pei tchu tchu, pei tchu tchu, calinda. Pei tchu tchu, pei tchu tchu, pei tchu tchu.

0: Lăsați pură, pură, să mă de la original.
1: Chama o bombeiro. Chama o bombeiro.
2: Olha como é que aquela mina tá vindo ali.